0: كىتابخانىچىلار بىرلەشمىسى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ شۇجىسى ئابباس ئابدۇرېشىت مۇنداق دېدى: كۆپ تارماق بىلەن بىرلىشىپ ھەرىكەتلىنىپ، توسۇق نۇقتىلارنى ھەل قىلىپ، كارخانىلارنىڭ ئارزۇ تەلىپىنى توپلاش، بېجىرىش، قايتا زىيارەت قىلىش، يېپىق ھالقىسىمان خىزمەت مېخانىزمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، ئۆگىنىش ئۈنۈمىنى ھەقىقىي تۈردە كارخانىلارغا ياردەم بېرىدىغان ئەمەلىي تەدبىرگە ئايلاندۇردۇق. كورلا شەھەرلىك گوڭەن ئىدارىسى، ئىتتىپاق كوچا باشقارمىسى ساقچىخانىسى خەلقنى مەركەز قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، نوپۇس كەسپىنى بېجىرىش ھالقىسىنى ئاددىيلاشتۇرۇپ، بېجىرىپ تاماملاش ۋاقىت چېكىنى قىسقارتىپ، يۇقىرى ئۈنۈمدە قوبۇل قىلىش، تېز تەكشۈرۈش، ۋاقتىدا كىنىشكە چىقىرىشنى ئىشقا ئاشۇردى. شۇنىڭ بىلەن بىللە، ساقچىخانا ياشانغانلار، ھەرىكىتى قولايسىز كىشىلەر توپى ۋە خىزمەتچىلەرنىڭ ئىش بېجىرىشى قولايسىز بولۇش قاتارلىق مەسىلىلەرگە قارىتا ئامما قاتراشنى خەلق ساقچىلىرى قاتراشقا ئۆزگەرتىپ، كىنىشكىنى ئىشىك ئالدىغىچە ئاپىرىپ بېرىش مۇلازىمىتىنى يولغا قويۇپ، ئاممىغا مۇلازىمەت قىلىشتىكى ئەڭ ئاخىرقى بىر كىلومېتىرنى راۋانلاشتۇردى. كورلى شەھىرى ئىتتىپاق كوچا باشقارمىسىدىكى يەككە تىجارەتچى خۇاڭ ۋېي مۇنداق دېدى: ئادەتتە دۇكاندىن ئايرىلالمىغاچقا، خەلق ساقچىلىرى مەخسۇس ئۆيۈمگە كېلىپ سۈرەتكە تارتىپ، ئۇچۇرۇمنى ئېلىپ كېتىپ، كىنىشكىنى بېجىرىپ بولغاندىن كېيىن يەنە بىۋاسىتە ئەكېلىپ بەردى. ھەقىقەتەن بەك قولايلىشىپتۇ. بىز ئامما ئۈچۈن ناھايىتى ئەتراپلىق ئويلىشىپتۇ. ئىتتىپاق كوچا باشقارمىسى ساقچىخانىسىنىڭ قەلبلەرنى ئىللىتىش مۇلازىمىتى بايىنغولۇن ئوبلاستلىق گوڭەن ئىدارىسىنىڭ توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىش كونكرېت ئەمەلىيىتىنىڭ ئىخچام كارتىنىسى. بايىنغولۇن ئوبلاستلىق گوڭەن ئىدارىسى ئۆگىنىش، تەكشۈرۈش، تۈزىتىشنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ ئالغا سۈرۈشتە چىڭ تۇرۇپ، تاپشۇرغان ھامان بېجىرىش، شۇ كۈنى ئېنىقلاش، شۇ كۈنى بېجىرىپ بولۇش مېخانىزمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، ساقچى ئىشلىرى مۇلازىمىتى، ئاساسىي قاتلام ئىدارە قىلىشتىكى توسۇق نۇقتا، قىيىن نۇقتىلارنى دەل جايىدا بىرمۇ بىر تەكشۈرۈپ، مەسىلە تىزىملىككە تۇرغۇزۇپ، ئۆگىنىش نەتىجىسىنى مۇقىملىققا كاپالەت قىلىش، تەرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرۈش، خەلق تۇرمۇشىغا نەپ يەتكۈزۈشتىكى كونكرېت تەدبىرگە ئايلاندۇردى. بايىنغولۇن ئوبلاستلىق گوڭەن ئىدارىسى سىياسىي بۆلۈمىنىڭ مۇدىرى راۋ جاڭخۇا مۇنداق دېدى: دىققەتنى ئامما ئالدىراۋاتقان، قىيىنلاۋاتقان، غەم قىلىۋاتقان، ئارزۇ قىلىۋاتقان ئىشلارغا دائىر مەسىلىلەرگە مەركەزلەشتۈرۈپ، گوڭەن مەمۇرىي ئىشلار مۇلازىمىتى ئىسلاھاتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، تور ۋە تور سىرتىدا قوش يۆنىلىشلىك كۈچەپ، نوپۇس بېجىرىش، ئاپتوموبىل، شوپۇرلۇق مەكتەپلىرىنى باشقۇرۇش قاتارلىق كەسىپلەرنى يۇقىرى ئۈنۈمدە بېجىرىپ، خەلق تۇرمۇشىغا دائىر ئەمەلىي ئىشلارنى چىن قەلب، چىن ھېسسىيات بىلەن ياخشى بېجىرىپ، پولاتتەك مەسئۇلىيەتچانلىق، ئەمەلىي ئىستىل ئارقىلىق تەرەققىيات ۋە تىنچ ئامانلىقنى پۈتۈن كۈچ بىلەن قوغدىدۇق.
1: ئەمدى مېھىر مۇھەببەتكە تولغان تيانشان، شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش ئىزنالىرى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى: بېيجىڭ شەھىرىنىڭ شىنجاڭغا ياردەم بېرىش خوتەن قوماندانلىق شتابى قارقاش ناھىيەسىدە ئەلا لازى سورتىنى سىناق تەرىقىسىدە تېرىش ئۈلگە تۈرىنى پائال كىرگۈزۈپ، قارقاش لازىچىلىقىنى تارقاق تېرىشتىن كەسىپلەشتۈرۈش، ماركىلاشتۇرۇشقا تۈرتكە بولدى. نۆۋەتتە قارقاش ناھىيەسىدىكى 25,000 مو لازا ئارقا ئارقىدىن پىشىپ مول ھوسۇل ئېلىپ، كىرىمنى كۆپەيتىشتەك ئاچقۇچلۇق مەزگىلگە كىردى. پۇرچاقچى بازىرى دۆڭ ئاشما كەنتىدىكى بەيجياۋيۈەن لازا ئۈلگە بازىسىدا مۇتەخەسسىسلەر تېرىقچىلارنى ئىلمىي پەرۋىش قىلىشقا يېتەكلىدى. بۇ ئۈلگە بازىسى قارقاشنىڭ لازىچىلىق سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش دەرىجىسىنى ئاشۇرۇشتىكى ياترولۇق سىناق سۇپىسى بولۇپ، كۆلىمى 230 مودىن ئاشىدۇ. بۇنى بېيجىڭ شەھىرى شىنجاڭغا ياردەم بېرىش خوتەن قوماندانلىق شتابى خۇنەن يېزىكلىك داشۆسى بىلەن بىرلىشىپ، قارقاش ناھىيەسى بىلەن بىرلىكتە قۇرغان. ئاساسلىقى لازى سورتى كىرگۈزۈپ يېتىشتۈرىدۇ. بۇ بازا ئۆتكەن 2 يىلدىكى ئاساستا بۇ يىل دۆلەت ئىشچى سىرتىدىكى 108 خىل ئەلا لازى سورتىنى سىناق تەرىقىسىدە تېرىدى. ھازىرقى ئۆسۈش ئەھۋالدىن قارىغاندا، قارقاشتا تېرىشقا ماس كېلىدىغان يۇقىرى قوشۇلما قىممەتلىك ئەلا سورتنى مۇۋەپپەقىيەتلىك تاللاپ چىقىشتىن ئۈمىد بار. كەنت ئاھالىسى ئامان نىسا ئەسقەر مۇنداق دېدى: شىنجاڭغا ياردەم بېرىۋاتقان تېخنىكلار دائىم ئېتىزلارغا كېلىپ، قولمۇ قول يېتەكلەپ، يېڭى سورت تېرىشتىن كېسەللىك ۋە ھاشارەت زىيىنىنىڭ ئالدىنى ئېلىش، تۈگىتىشكىچە بولغان پۈتۈن جەرياندا ئىلمىي پەرۋىش قىلىشنى ئۆگەتتى. ھازىر لازىدا كېسەللىك ۋە ھاشارەت زىيىنى ئازىيىپ، لازا كۆپ چۈشۈپ، مەھسۇلات مۇقىملاشتى. ھەر يىلى مول ھوسۇل ئېلىۋاتىمىز. بېيجىڭ شەھىرىنىڭ